0: قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔
1: واللہ

0: اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔
1: وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

0: أفبنعمة الله يجحدون.
1: اور اللہ نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟
0: واللہ

اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کیں اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟

0: هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.
1: اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے۔

0: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
1: اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے، بے اختیار و ناتواں کے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا. کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے، دونوں برابر ہیں؟
0: وللہ

0: رب إن الله على كل شيء قدير.
1: اور آسمانوں اور زمین کا علم اللہ ہی کو ہے, اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا, بلکہ اس سے بھی جلد تر. کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے.

اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو۔

اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اس نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں۔

0: اور اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
0: اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے۔

0: اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کر دیں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ،
0: اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔
1: وَإِذَا

0: اور جب مشرق اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔
1: وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ،
0: اور اس دن اللہ کے سامنے سر نگوں ہو جائیں گے، اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔

اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔

اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

0: ان اللہ یعلم ما تفعلون.
1: اور جب اللہ سے عہد واسط کرو تو اس کو پورا کرو, اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے.

0: يأتيهم
1: وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
2: اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سود کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے. بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا.
1: وَلَوْ شاء

اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔

0: اللہ ولکم عذاب عظیم.
1: اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے.

0: اور اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ ایزا عہد کا جو صلہ اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔
1: ما عندكم ينفد وما عند اللہ باق۔

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا, اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے.

0: جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔

0: اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔
1: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ

جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔

0: یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا اور اس لیے کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔
0: یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون،
0: کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔

جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔

اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔

0: اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا سو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔
1: تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں

0: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
1: اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے, اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی, ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا, تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے.

0: الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
1: اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا
0: متاع قلیل ولہم عذاب علیم
1: جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا

اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
1: شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم،
0: اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا۔
1: وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین،
0: اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔

ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

0: اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔
1: وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔
0: اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔

لوگوں اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے اور ان کے بارے میں غم نہ کرو اور جو یہ بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔

0: کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں اللہ ان کا مددگار ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

0: افغان کسان مالی بحران کا شکار، طالبان رجیم کی انتہا پسند. صدق اللہ العظیم.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: خلق الانسان من صلصال كالفخار

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ربكما تكذبان.
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, ज़िलहिज की 23 और जून की 9 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वकार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। صدر نے اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران وفاقی بجٹ میں عوامی فلاح و بہبود، صوبائی حقوق اور اقتصادی استحکام کے منصوبوں کو ترجیح دینے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی تنازع کے تمام فریقوں سے قیام امن کے لیے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سیرت النبی پر عمل کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ پاکستان اور کوریا کے درمیان تعلیم کے شعبے میں مضبوط تعاون سے اعلی ہنر مند پاکستانی افرادی قوت تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان نے گرو ارجن دیو جی کے سالانہ مذہبی تہوار میں شرکت کے لیے 700 سے زائد بھارتی سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کیے ہیں۔ مالدیپ میں ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل کل پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران معیشت، آئندہ مالی سال کا بجٹ، گلگت بلتستان میں حالیہ انتخابات، آزاد کشمیر کی صورتحال اور ملک میں امن و امان کی صورتحال سمیت قومی اہمیت کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے بجٹ تجاویز اور عوامی ریلیف پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی بجٹ میں عوامی فلاح و بہبود، صوبوں کے حقوق اور معاشی استحکام کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ آئندہ بجٹ میں شرع نمو اور عوامی فلاحی منصوبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ملاقات کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر مملکت کو اپنے حالیہ دورہ ایران اور علاقائی سفارتی روابط کے بارے میں بریفنگ دی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور سیاسی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر راجہ فیصل راٹھور اور رکن قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشرق وسطی کے تنازع میں شامل تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ امن کے قیام کے لیے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ سوشل میڈیا

0: پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں حالیہ پرتشدد صورتحال اس بات کی واضح یاد دہانی ہے کہ غیر مستحکم جنگ بندی کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں کتنے ناقابل برداشت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بھائیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر تنازع کا پرامن سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے خلوص اور محنت سے کام کیا، اور خاص طور پر جب حتمی مقصد حاصل ہونے ہی والا ہے، ہم تمام فریقوں سے ضبط و تحمل سے کام لینے اور امن کو مزید موقع دینے کی اپیل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امن اور سفارتکاری کی راہ پر گامزن رہنا چاہیے، جس میں تشدد اور تباہی کی بجائے کامیابی کے روشن امکانات ہیں۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی بقا، پائیدار امن اور عالمی ہم آہنگی کے لیے ایک جامع رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ راولپنڈی میں عیدگاہ شریف میں منعقدہ سالانہ عرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیرت طیبہ کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو درپیش موجودہ چیلنجز کا مؤثر حل نکالا جا سکتا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے اس بات پر زور دیا کہ اولیاء کرام نے اپنے عملی زندگی سے ثابت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جغرافیائی حدود سے بالا تر اور تمام انسانیت کے لیے ایک دائمی پیغام کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان اور کوریا کے درمیان تعلیم کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے سے پاکستان میں اعلیٰ مہارت رکھنے والے افراد قوت کی ترقی میں مدد ملے گی۔ وہ اسلام آباد میں کوریا پاکستان ایجوکیشن کوریڈور ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ پاکستان کی نوجوان آبادی ایک قیمتی اثاثہ ہے جو مستقبل کی بین الاقوامی ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کوریا پاکستان ایجوکیشن کوریڈور کا مقصد اعلیٰ تعلیم، تعلیمی تبادلوں، مہارتوں کی ترقی اور طلبہ کی آمد و رفت پر مبنی مختلف اقدامات کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ ریلوے کے وزیر حنیف عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے میں بنیادی ڈھانچے، مال برداری کی خدمات اور متعدد کاروباری منصوبوں میں نجی شعبے کی شمولیت کے نئے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔ وہ لاہور میں نشاد گروپ کے چیئرمین میاں محمد منشا سے ملاقات کے دوران گفتگو کر رہے تھے۔ میاں محمد منشا نے ریلوے کے مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کوئلہ اور سیمنٹ کے ریلوے کے ذریعے نقل و حمل میں بھی دلچسپی ظاہر کی۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سلسلے میں ایک جامع کاروباری خاکہ تیار کیا جائے گا اور اس پر جلد عملی کام شروع کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی سے امریکی ناظم الامور نتالی بیکر نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران خیبر پختونخوا کے معدنیات، سیاحت، توانائی، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے کہا کہ خیبر پختونخوا قیمتی اور نایاب معدنی وسائل سے مالا مال ہے، جن میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے دو طرفہ تجارتی حجم میں اضافے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی وفود کے تبادلے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ نتالی بیکر نے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے لیے جدید تربیت اور ہنرمندی کے فروغ کے اقدامات میں تعاون میں دلچسپی ظاہر کی۔ فریقین نے نوجوانوں کے لیے تعلیمی وظائف کے مواقع بڑھانے اور صوبے میں ترقیاتی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ کو مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ نئی دلی میں پاکستان ہائی کمیشن نے بھارت سے آنے والے 737 یاتریوں کو پاکستان میں گرو ارجن دیو جی کی یوم شہادت کے موقع پر منعقد ہونے والے سالانہ مذہبی تہوار میں شرکت کرنے کے لیے ویزے جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن کے بیان کے مطابق اس دورے کے دوران یاتری گردوارہ پنجا صاحب، گردوارہ ننکانہ صاحب اور گردوارہ کرتارپور صاحب کی زیارت کریں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ویزوں کا اجرا 1974 کے مذہبی زیارت گاہوں کے دوروں سے متعلق دو طرفہ معاہدے پر عمل درآمد کے پاکستان کے عزم کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں پاکستان کے ناظم الامور سعد احمد وڑائچ نے یاتریوں کو دلی مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں منعقد ہونے والے سالانہ یادگاری تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کی. اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے امن مشن کے اہلکاروں اور سول عملے پر مشتمل اقوام متحدہ کے 136 اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا, جنہوں نے گزشتہ برس دنیا بھر میں امن, ترقی اور انسانی ہمدردی کے مشنوں کی انجام دہی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. خراج عقیدت پیش کیے جانے والے اہلکاروں میں پاکستان کے محمد افضل بھی شامل تھے, جنہوں نے گزشتہ سال 20 فروری کو ادیس ابابا میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے پاپولیشن فنڈ میں خدمات انجام دیتے ہوئے دوران ڈیوٹی اپنی جان قربان کی. آج تاریخی دستاویزات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس سال اس دن کا موضوع انصاف کے لیے تاریخی دستاویزات, حقوق, یادداشت اور مستقبل رکھا گیا ہے. اس دن کا مقصد تاریخی دستاویزات قومی یادداشتوں, تنقیدی سوچ اور انسانیت کی مشترکہ تاریخ کے تحفظ میں تاریخی دستاویزات کے ماہرین کے اہم کردار کو اجاگر کرنا ہے. تھیٹر, ٹی وی اور فلم کے معروف اداکار جمیل فخری کی 15ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. جمیل فخری نے ٹی وی سیریل اندھیرا اجالا میں ایس ایچ او جعفر حسین کے کردار سے مقبولیت حاصل کی. انہوں نے ٹیلی ویژن کے متعدد ڈراموں میں کام کرنے کے علاوہ 50 سے زائد پاکستانی فلموں میں بھی اداکاری کی. انہیں 2002 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا, جبکہ 1981 میں فلم یہ زمانہ اور ہے میں بہترین مزاحیہ اداکاری پر نگار ایوارڈ بھی دیا گیا. جمیل فخری 2011 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے. مالدیپ میں ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کے کل کھیلے جانے والے فائنل میں پاکستان کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا. سیمی فائنل میں پاکستان نے افغانستان کو 2 کے مقابلے میں 0 گول سے ہرایا, تاہم دیگر 2 ٹیموں کے کم پوائنٹس کے باعث افغانستان نے فائنل کے لیے اپنی جگہ یقینی بنائی. ٹورنامنٹ میں 4 ٹیمیں شریک ہیں, جن میں پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش اور میزبان ملک مالدیپ شامل ہے. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا, جبکہ جنوبی اضلاع میں شدید گرمی برقرار رہے گی. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بڑے شہروں کا درجہ حرارت, اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ, لاہور 29, کراچی 30, پشاور 24, کوئٹہ اور گلگت 18, مری 14 اور مظفرآباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر, لہ, پلوامہ, اننت ناگ, شوپیاں اور بارہ مولہ میں موسم خشک, جبکہ جموں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر, اننت ناگ اور بارہ مولہ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ, جموں 28, لے 8, جبکہ پلوامہ اور شوپیاں میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk.
1: We'll be back after this short commercial break.
2: کسی بھی قسم کی زیادتی, جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں. یہ پیغام وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا.
3: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے. ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں. آپ اپنی شکایت گمشدہ, مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں. تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں. مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران وفاقی بجٹ میں عوامی فلاح و بہبود، صوبائی حقوق اور اقتصادی استحکام کے منصوبوں کو ترجیح دینے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی تنازع کے تمام فریقوں سے قیام امن کے لیے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ تھیٹر، ٹی وی اور فلم کے معروف اداکار جمیل فخری کی 15ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: کسی بھی قسم کی زیادتی، جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں۔ یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا۔
3: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں۔ آپ اپنی شکایت گمشدہ، مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں۔ تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
5: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: be back after this short commercial break.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو. یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے. نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں. ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد

0: شخصی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے ایس ایم ایس رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101 101۔

دن کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ. دن کے

بحال ہوا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے گزشتہ 3 سالوں میں صحت کے شعبے میں بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی افغان حکام سے دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق اور ٹھوس اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔

دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے لبنان کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان کے معاشی بہتری کے اقدامات کی بدولت بین الاقوامی اداروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے گزشتہ 3 سالوں میں صحت کے شعبے میں بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اداروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے گزشتہ 3 سالوں میں صحت کے

0: آزاد جموں کشمیر کے عوام نے کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال کو مسترد کر دیا ہے۔ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی معروف اردو نیوز کاسٹر تسکین ظفر کی دوسری برسی آج منائی جا رہی ہے۔
1: We'll be back after this short commercial break.
2: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں۔ آپ اپنی شکایت گمشدہ، مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں۔ تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: کسی بھی قسم کی زیادتی، جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں۔ یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں۔ یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا۔

0: There's only one station that keeps you moving. Hotwired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: This is FM 101.
2: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 20، سورۃ عنکبوت ہے اور آیت مبارکہ ہے 16-18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. و ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون اللہ اوثانم و تخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقم فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون وان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم وما علی الرسول الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. وا ابراہیم، اور ابراہیم کو اس قولا، جب اس نے کہا لقومی اپنی قوم سے بھی عبداللہ کے عبادت کرو، پوجو اللہ کو، وتقو اور اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم اس میں تمہارا بھلا ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم اسے جانو سمجھو تو، انما تعبدون من دون اللہ تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو، اوثانم ہاں بتوں کو پوجتے ہو، وتخلقون افکا اور نرا جھوٹ گھڑتے ہو، ان الذین بے شک وہ جو جنہیں تعبدون تم پوجتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یملکون وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، لکم تمہارے لیے، رزقن خاص طور پہ رزق روزی تمہاری، فابتغوا ہاں تو ڈھونڈو کوشش کرو، پس فا میں نے پس، فابتغوا پس کوشش کرو ڈھونڈو، عند اللہ اللہ کے ہاں رزق، اللہ کے ہاں رزق ڈھونڈو، وعبدوہ اور اس کی بندگی کرو، واشکروا لہ اور اس کا احسان مانو، الیہ ترجعون کیونکہ تم نے اسی کی طرف پھرنا ہے، ہاں، وان تکذبوا اور اگر تم جھٹلاؤ، فقد تو تم سے پہلے کذبہ جھٹ کتنے ہی جھٹلا چکے، عموماً کئی امتیں، من قبلکم تم سے پہلے جھٹلا چکیں، یعنی اپنے انبیاء کو، جیسے کہ قوم نوح و عاد و ثمود وغیرہ نے اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، ان کے جھٹلانے کا انجام یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا مختلف عذاب سے، مختلف طریقوں. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمے تو کچھ

0: یہ سوائے یہ کہ الا البلاغ کہ وہ بس صرف پہنچا دینا ہے, تبلیغ کرنی ہے مبین صاف روشن واضح صاف ستھری ستھری, کہ تاکہ لوگوں کو کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک اے اللہ تیرا پیغام نہیں آیا تھا, ہم تک کسی نے بھی یہ پیغام نہیں پہنچایا کہ ہم تیری بندگی کریں یا تجھے پوجیں, تو اس لیے ہم یہ کرتے تھے. وَتَخْلُقُونَ عِفْقَا اور تم گھڑتے ہو جھوٹ گھڑتے ہو, عِفْقَا میں نے جھوٹ گھڑنا, ہاں کہ اس عِفْقَا میں نے جھوٹ, لَا يَمْلِكُونَ کے معنی یہ جن کو تم پوجتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا جن کو تم پوجا کر رہے ہو, یہ لَا يَمْلِكُونَ ہے, یہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے تمہارے, لَكُمْ رِزْقًا کوئی بھی رزق وغیرہ تم سوچتے ہو شاید یہ تمہیں رزق دیتے ہیں, نا نا نا یہ, اور ان تو کذب فقط کذب آؤ معمون, اور جیسے اب تم نے فرض کیا جیسے جھٹلا بھی دیا تو فقط کذب آؤ معمون, تم سے پہلے بھی کئی امتوں نے اسی طرح من قبلکم اس سے پہلے بھی تم سے پہلے کئی امتوں نے قوموں نے جھٹلایا اپنے نبیوں کو رسولوں, وما علی رسول اور اس سے رسول کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, تم کیا سمجھتے ہو کہ رسول کا تو کام ہے الا البلاغ المبین کہ انہوں نے صرف پہنچا دینا ہے واضح طور پہ صاف ستھرا سچا پیغام اللہ تعالیٰ کا تم تک پہنچا دینا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبی صدق اللہ علیہ.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ مختصر تفسیر اور شان نزول, مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بمقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں, جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے, خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں, وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
2: سنتے رہیے FM 101.
3: دس از FM 101.
4: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: 4 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan, the news read by Hassan Gilani. Prime Minister has directed to speed up privatization process of power distribution companies. Planning Minister says second phase of CPEC will directly help Pakistan achieve development targets. Chief of Defence Forces has underscored Pakistan's commitment to expanding defence collaboration with Lebanon. Final of Diamond Jubilee International Football Tournament. Pakistan and Afghanistan in Maldives tomorrow.
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں آپ اپنی شکایت گمشدہ مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
3: بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز کے لیے اہم پیغام صدر پاکستان کی خصوصی ہدایات اور وزیراعظم پاکستان کے کیش لیس اکانومی ویژن کے تحت بینظیر کفالت پروگرام کی آئندہ قسط کی ادائیگی اب ہوگی صرف اور صرف بینظیر موبائل سم پر کھلنے والے ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے تو جن مستحق خواتین نے ابھی تک بینظیر موبائل سم نہیں لی وہ ابھی اپنا ذاتی موبائل فون ساتھ لے کر قریبی بی آئی ایس پی دفتر جائیں اور اپنی بینظیر موبائل سم مفت حاصل کریں یاد رکھیں بینظیر موبائل سم مفت حاصل کرنے کی آخری تاریخ 15 جون 2026 ہے قطار نہ انتظار خواتین ہوں گی با اختیار بینظیر کا بینظیر خواب ہر عورت خود مختار با اختیار
4: کسی بھی قسم کی زیادتی جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا
5: This is FM 101.
6: کراچی لاہور اسلام آباد پشاور کوئٹہ حیدرآباد فیصل آباد سیالکوٹ ملتان بہاولپور سرگودا لاڑکانہ مٹھی بچھا کراچی لاہور اسلام آباد پشاور کوئٹہ حیدرآباد فیصل آباد سیالکوٹ ملتان

0: KE Power, the ultimate power solution.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: 13 June, PC Hotel Lahore aaiye aur dein Al Shifa Trust Eye Hospital ka saath. Kisi ki zindagi ka andhera hamesha ke liye mitane mein apna hissa dalein. Mazeed malumat, ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org.
3: This is FM 101.
2: سوچئے جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے. لاہور, جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے. لیکن اب نہیں, 13 جون, الشفا ٹرسٹ آئے ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں.
4: سر اور سنگیت, ساز و آواز, آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
3: تیرہ جون، پی سی ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔
0: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔
3: سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے۔ لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے۔ لیکن اب نہیں، 13 جون، الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔
0: سنتے رہیے FM 101.

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سونیا عدنان سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے میں زرعی شعبہ انقلابی تبدیلی لانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز نے لبنان کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے. آزاد جموں کشمیر کے عوام نے کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال کو مسترد کر دیا ہے. ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل پاکستان اور افغانستان کے درمیان کل مالدیپ میں کھیلا جائے گا.
1: We'll be back after this short commercial break.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا عدنان
1: اور عامر ہاشمی۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے میں زرعی شعبہ انقلابی تبدیلی لانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔
0: شہباز شریف نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نشکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔
1: نائب وزیراعظم نے اٹلی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
0: منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا دوسرا مرحلہ پاکستان کی ترقیاتی اہداف کے حصول میں براہ راست مدد کرے گا۔
1: چیف آف ڈیفینس فورسز نے لبنان کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
0: وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے بھر میں گندم اور آٹے کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے پاسکو سے گندم کی خریداری کی منظوری دے دی۔
2: We'll be back after this short commercial break.

ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਨ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ। ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਨ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹਿਚਾਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان۔ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے تمام سننے والے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام مہمان ہمارے میں ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی سننے والے ہمارے نہ سننے والے بھی خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے سنگ سنگ ہیں، یعنی کہ اس سفر میں ہمارے ہم سفر ہیں، تو تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔

0: رائٹ جناب، ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سبھی سننے والوں کو. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. تنزیلہ مغل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے ایک بڑے خوبصورت سا ان کا گیت سنا. اٹس اے ونڈرفل پروڈکشن، ونڈرفل پکچرائزیشن، اور آپ نے بہت اچھا گایا ہے تنزیلہ. اینڈ اٹس ٹوٹلی کلاسیکل، اور اس کے اندر جو راگ اور جو آپ نے
1: پلٹے کیے ہیں راگ یمن.
0: اوکے اچھا، یہ نا بڑے مزے کی بات ہے. ایک دفعہ نا مجھے کوئی سنگر ملا، وہ اپنے آپ کو کلاسیکل سنگر کہتا تھا، تو اس نے کوئی گانا شانا سنایا. میں نے کہا یار یہ کون سے راگ میں ہے؟ کہتا راگ کا تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بس وہ میں نے بنایا. ایکچولی یہ بھی ہوتا ہے. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آپ کی زندگی کا کہ آپ نے انگلش میں یہ جو بکس لکھی ہیں موسیقی سے لکھنے تک کا جو سفر ہے، یہ پہلے تھا یا موسیقی پہلے تھی؟ جو دو کتابیں آپ نے لکھی ہیں.
1: موسیقی ہمیشہ پہلے ہی رہی ہے، لیکن جس کلچر میں ہم رہتے ہیں نا، ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو ابا کی طرف سے پرمیشن نہیں تھی.
0: ٹھیک ہے.
1: اینڈ وین آئی اسٹارٹیڈ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریئل میننگ آف دا تھنگس، آئی بیکیم اے ریبل. ہاں، پھر بغاوت کر لی، پھر وہی کیا جو دل کیا.
0: اچھا یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایکسپریشن، ہم اس کو یہ بھی کہیں گے شارٹ فارم کے اندر آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا. جس طرح آپ نے لکھا کہ نارملی ہوتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا جو لکھنے والے کا کام ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایسی بکس جو ورسز ہوتی ہیں یہ زیادہ مشکل ہوتی ہیں. آئی تھنک یو آر ویری ڈیپ آبزرور، چیزوں کو آبزرو کرتی ہیں اور پھر اسے ایکسپریس کرتی ہیں. اردو میں انتخاب نہیں کیا آپ نے، انگلش کا انتخاب کیوں کیا؟
1: میں اردو میں بھی لکھتی ہوں لیکن ابھی اردو کی کتاب آئی نہیں ہے.
0: اچھا،
1: ہوپ فلی جلدی ہو جائے گی وہ بھی پبلش.
0: زبردست. کچھ تھوڑا سا سنائیں گے اپنی بک میں سے جو آپ کا پسندیدہ ہے. میں چاہوں گا کہ تنزیلہ کی جو یہ دو بکس ہیں، یہ سنگر بھی ہیں اور ساتھ میں رائٹر بھی ہیں، بڑی زبردست سی دو کتابیں میرے پاس ہیں ان کی. اور ہم چاہیں گے کہ چونکہ رائٹر خود ہو، لکھاری خود ہو، تو اس کی آواز میں بھی ہم سنیں. جیسے ابھی ان سے ہم گانا بھی سنیں گے، ایسی بات نہیں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے صرف آپ کا گانا ایک سلا دی ہے، ہم آپ سے سنیں گے بھی. سو دا 11th پیراڈائز از ون آف دا بک آف تنزیلہ مغل. شی روٹ دس بک. اور یہ کب لکھی تھی آپ نے، کس ایئر میں؟
1: یہ چلتی ہوئی تو کافی عرصہ سے آ رہی تھی لیکن یہ پبلش 2020 میں ہوئی تھی.
0: ٹھیک ہے. اور وہ والی
1: 2022 میں، کیونکہ وہ بھی ریڈی تھی تو پھر اس سے زیادہ ٹائم مل گیا.
0: تو آپ پلیز کچھ

0: اول جناب تنزیلہ سے ہم ریکویسٹ کریں گے، ان کی ایک پوئم ہے جو کہ ہمیں سنانے جا رہی ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ سے گانا بھی سنیں گے.
1: دا ٹائٹل از آل از مسٹری. آئی ہیو سین ہنڈریڈز آف مسٹریز، تھاؤزنڈز آف یٹ ٹو سی. واٹ از سین اور ان سین ان بیہیویئرس، ایکشنس، ان نیچر اینڈ ریئیکشنس. Instinct is mystery, a repeated act, a habit is mystery. Death of heart attack. Heart attack cannot be an epidemic. What is in heart? Mystery. All is mystery. Love is mystery. What is done out of love is mystery. What soothes you in love is mystery. What hurts you in love is mystery. Astrology is mystery, astronomy is mystery. There are layers into layers. Curiosity is mystery, its result is mystery. All is mystery.
0: All is mystery.
1: Why a relationship is too delicate to be broken? Mm-hmm. Is it love between the two? What is then among so many? Harmony in masses is harmony. Mm-hmm. Or a hurt on politics? What's on surface? Is it the same what we see? If it is the same, will it remain a mystery?
0: Wow.
1: All is mystery.
0: All is mystery. Kya baat hai ji?
1: What is profundity? Abyss of uncertainties. Mm-hmm. Suicide is mystery. So is killing. Death is mystery. Life is mystery. Is there life in veins or a hope? Happiness is mystery. Time is mystery. Sea is mystery. Night has mysteries. Night itself is mystery.
0: Mysteries.
1: Black is mystery. White is mystery. Silence is mystery. All is mystery. Myth is mystery. Truth is mystery. A blind is blind to see, or is he blind to what is true? Mystery. Is there any reason behind everything, or is it spontaneous? Mystery. Luck works or struggle works? A mystery. You are whole world or a particle of the whole?
0: Well,
1: is mystery.
0: Very nice.
1: World of imagination is mystery. Reality is mystery. All is mystery. A kiss out of love is answerable. A slap out of hatred isn't questionable. A mystery.
0: Well.
1: Untold is everything that is worth sharing. What is told? Bunkum. What is beyond thinking? Revenge is mystery. So is envy. All is mystery. But not hatred. Hatred is open. Hatred is not a mystery.
0: Very nice. Zabardast. Zabardast.
1: Thank you.
0: Kya pyari mystery hai ye bhi. Very nice. یہ آپ کی فیوریٹ تھی ہے نا جو آپ نے سنائی ہے؟
1: فیوریٹ تو سبھی ہیں، لیکن اپنے لکھے کی تعریف کیا انسان کرے.
0: ایک رائٹر سے پوچھے نا آپ کا فیوریٹ کیا، وہ فیوریٹ تو سارے ہی ہیں لیکن جو میں نے سنا دی ہے.
1: سبھی نظمیں لاڈلی ہوتی ہیں، تو کسی ایک کو کیسے کوئی
0: اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑا سا موسیقی بھی ہو جائے ہمارے سننے والوں کے لیے. آج ہمارے ساتھ تنزیلہ مغل ہیں. شی از اے رائٹر، شی از اے سنگر اینڈ کلاسیکل سنگر بائی دا وے. اور آج ان کی آواز میں آپ نے ایک بہت خوبصورت سا گیت بھی سنا جو ان کی اپنی پروڈکشن تھی، انہوں نے خود اس کو گایا اور بڑی زبردست پکچرائزیشن بھی تھی اس کی. تو اب ہم چاہیں گے تھوڑا سا لائیو ویو ہو جائے ہمارے سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے کہ جی تنزیلہ جو ہیں آج کے دور میں، چونکہ اے آئی کا دور ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، میوزک بھی بڑا ایک جدت اختیار کر چکا ہے، اس میں آج کے دور میں جو ہے نا کلاسیکل کو چوز کرنا اور اتنا اچھا گانا، ماشاء اللہ. ویسے تو آپ کو ڈفرینٹ ٹاک شوز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں جہاں پہ آپ پرفارم کرتی رہتی ہیں. آج ریڈیو پاکستان کے اس پلیٹفارم پہ بھی آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو کیا سنا رہی ہیں ہمیں؟
1: مہدی حسن خان صاحب کا
0: ارے واہ
1: ایک گیت ہے.
0: ارے
1: واہ خوبصورت گیت ہے.
0: جی جی
1: اگر میں گا سکوں تو
0: ضرور ضرور ضرور.

0: یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے، اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے میں زرعی شعبہ انقلابی تبدیلی لانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ نائب وزیراعظم نے علاقائی تعاون اور ترقی کو فروغ دینے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے مسلسل کردار پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں بھارتی حمایت یافتہ 14 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل پاکستان اور افغانستان کے درمیان کل مالدیپ میں کھیلا جائے گا۔
1: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجاہد خان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے میں زرعی شعبہ انقلابی تبدیلی لانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. نائب وزیراعظم نے صومالیہ کے وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک گفتگو میں قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے بحری جہاز کے پاکستانی عملے کی فوری رہائی پر زور دیا ہے. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں بھارتی حمایت یافتہ 14 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل پاکستان اور افغانستان کے درمیان کل مالدیپ میں کھیلا جائے گا. اور اب
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Saaz-o-Awaaz, aapka manpasand radio channel, FM 101.

0: خواتین و حضرات، نسیم خواجہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب، لائک اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور خواتین و حضرات بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔
1: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

0: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
1: فوج نے ایران کے خلاف حملے شروع کر دیے ہیں ناظرین یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: صبح

وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

0: وكان وعدا مفعولا.
1: بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا.

اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔

امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔

0: اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔
1: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحو

0: اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے۔
1: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔
0: اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔
1: اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا،
0: کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔
1: من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ

جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔

اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فوائش پر معمول کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو

جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔

اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔

0: ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں.

اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔

اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔

0: جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔
1: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا،
0: اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔

اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔

اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔

0: قدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
1: بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے.

0: سبیلا.
1: اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے.
0: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق

0: في القتل إنه كان منصورا.
1: اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوی شریعت, اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے, تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتح یاب ہے.

0: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
1: اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے, اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی.

0: قليلا
1: اور جب کوئی چیز معاف کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے.

0: اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل، کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔
1: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا
0: ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔
1: ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا

اے پیغمبر، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔

0: کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدا مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے۔
1: سبحانہ وتعالی عما یقولون علواً کبیراً،
0: وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے۔
1: تسب

0: ريحهم إنه كان حليما غفورا.
1: ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے.

اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔

0: یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے،
1: انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا،
0: دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔

0: اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟
1: قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا،
0: کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا،
1: أَوْ

0: جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ

کہو کہ مشرکو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔

یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں، مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے، یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔

0: اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔
1: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ

جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔

0: طينا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے.
0: قال

0: ازراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔
1: قال

اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے۔

اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔

0: غفورا.
1: اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا.

کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے، پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ؟

یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے, پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے, پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ.

جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔

0: اور اے پیغمبر جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ ایک کافر لوگ تم کو اس سے بچلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے
1: وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا
0: اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے اِذَا

0: جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔
1: اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔
1: وَمِن

اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔

اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاتھ سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔ وقل

0: اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں, پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ.
1: الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا,
0: مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے, کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے.

0: اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
0: اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو

0: أقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں. کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے, میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں.

اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے۔

اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جن کو گمراہ کرے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے، اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ، اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔

0: جدیدا.
1: یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے.

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں، تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا۔

کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے۔

0: سحورا.
1: اور ہم نے موسیٰ کو نو کھلی نشانیاں دی تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے.

انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

0: اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔
1: وبالحق انزلناه وبالحق نزل،

اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

0: اور ہم نے قرآن کو جز جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔
1: قل اے

0: هذا؟
1: کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفسی ہی حق ہے. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں.
0: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا،
1: اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا.
0: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا،
1: اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے.
0: قُلِ ادْعُوا

کہہ دو کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔

0: اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت ہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد

سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔